0: Kengel, ni nyina, atilo sinkolio, lo grilja by hiol de ganito mon onwan, long orbe ye, e bayado yi sanabo in teba, tiatron kaulele emayen, kigranake airia maritenebo, arakuna san in teba, karibu, ntomono obo wari, tepika atwera matari. Mayan, hello?
1: Hello?
0: Yeu?
1: Yi
0: papi? Kisi de meriru kule nyamali? Kia ngaena?
1: Ano mamarambe ya rie soidi.
0: Karibu ole mamarampei.
1: Da yende iwa nire na maji. Tawala mamari ba ulara marare.
0: Tipika.
1: Kwa yalo yongara ine yonga ine iberare ne. Tangole sebo wakana emirar longara.
0: Ho.
1: Mala romba na rero rogo higira la hala iwa bari sona nila ina nese diori bili. Kera na berere.
0: Nijo iki aba ogin.
1: Mama hari ne sabala ondo yermo le lianda wa yiri en kire sheni na degra do wa mari mari ye shilumba za na ipanga.
0: Ah sure ling. Mayan halo.
2: Hello Mayan.
0: Ni nyena?
2: Silvia.
0: Yeu.
2: Habari ya jioni.
0: Si baby.
2: Nani mama na milo na milo.
0: Eme
2: ge seria ne de beno.
0: I si da yo ling na shanga ya na she.
2: Ah sure le ram ne jeri wa nai. Ta wala mara yo na tamarare. O yuwe ge le mari bogolo le le ya lo lo mara. Ormai lolem kwa kwenye laro yuruwa ninyo la yiri magati. Nga inyenye yole besi la maura. Kwa muruwa na melo wangina ndasa majima marireng na adola ini mwa wangina kaya miro bonda dungu yi. Anga yon adungu ya andari. Kale bo o famwe.
0: Aye sasawa.
2: Suli.
0: Aye. Mayene fem halo.
3: Silo.
0: Yeo.
3: Tuvole.
0: E papi.
3: Ende iba ilo.
0: Si day tukul metie nyamali.
3: Si day sene nyamali metie nyamali.
0: Karibu pi mama kashuka webi kita na matari.
3: Tava la mara kwa mama mala kaya bogi na digra la brala jene danga brala ni mama robo. Na dola anga ni mukia bogi jengo sobi la yeri ni la ngoro mare ya. Tama ni sanga la yeri yeri la wasel la wasel.
0: Ho.
3: La wasel jilia.
0: Jene
3: danga mama ni njia la parenti ya.
0: Nijo kiamud.
3: Kwa mali mimi na masuku la ngoro mare ya bogi na digra la wasel la ngoro mare ya na digra yewa la wasel sabali sida ya ni jana arimu reya bogi na mara jengo kira.
0: Ah shuling. Abasi kegiriri ya maritenebo online ini ngoni riyadu wananka ulele emayen adrakuna sane ente iba uwore nake giti enarishara na agirake aitadamu inchere urebe yeye kwe rabaye weekend enkiringoto e wiki ashu ya bayiro ini nyana katikati ya ke wiki tine weji kake iye weji nipobo nake arumiedoi entumo nipobo ibunyana na jo conference a meeting idimai nyana conference meeting idimai roina enkiriwe ya keduo nipobo ninye asi birthday party arashwe ngiri party yake asa ingine mbaka roi ninyena kutenera la doi ngiri ambuni na ronduona aji irubululu ule nkake ye uwe nushina aji team building peye irumokiki doi naka irujarate siyai ronda ake iarare weji na ore pipo bonito mutumo na kukera ake conference tenka shoro na raisi ndi ukile le party tenka shoro ayikoni jia tabala nadwe ye kenda iki jameni keru minka bilaririn po wakino onda iki teni yuko nada iki natural akunada ikina ake kiafrika ya jina itu mpoke teni yu siroki kunada ikina aji fast foods abaiki nirigiru nkara nejito kiyeu yoke ndoki na aji chipo kiyeu ngiriru ina jubajia kiyeu anake pizza kiyeu aroi enoshikuku nanya somersault kune broila eti siroki nena poke niriru mpaka motori motori na hazi mpaka kek online ini ngoni niri shai shai tikin rimba gormomo yobikia ngorno ubikiro hii alarampai lene ningoni jii tabaya keye masai keftene wejire kiserian awore rara iti kiserian osokoni le kiserian ngore na shuror baribara iriembe nkina tia boritine ore reshomada iriena hoteli na juma masai kef lene ningoni tiji ngake duo yena hoteli mpo tuendo kipawa kini yew na inatumo yew enchom enirani nyoltu nganyo yew wake duo nena laptop enye vila arona ase mbae nono te weji ni miyuni kile pelea pakini orepe gitu resumbash nipotu enda orepe yewu yew enkeresha inimpo tu enea ngare ni mpotu na indi mahomo ineweji nirono laptop inone ya kipika kienkwa nekta kini mpaka wifi nikienkwa nekta kini wifi beje mendo kinye yinyangu nimi nyamale jiajo kidima yu nake nekidungo kino wifi basi niyaki tosho kunampa hii ten baebo kini yu 011-99-38-445 tosho 011-99-38-445
4: Ewangan Olu Show.